0: Baixo Miño, Cadena Ser.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: O chapeu. Digo os historiadores que o chapeu ou sombreiro surde como protección de chuvia, vento e sol e que ten unha orixen campesina. Logo, a cousa mudou ata converterse nunha prenda de prestixio e status. Despois, a moda foi quen ditou o seu uso ata que comenzos do século XX, no que ao relaxarse o modo de vestir, retírase paulatinamente agás quen quiso distinguirse, fundamentalmente xente de clase alta. En a muller, máis ou menos o mesmo, coa particularidade que en tempos de patriarcado e machismo utilizaron o sombreiro para avanzar na igualdade e mostraron a súa valentía aínda con chapeus excéntricos. Contáronme uns amigos que na busca dunha casa rural, perdidos no monte de noite, viron como nun claro a silueta dun home cun chapeu amplo que miraba para eles fixamente. A certa distancia e con algo de medo, preguntáronlle polo camiño certo, pero aquel home seguía calado. A modiño, achegáronse a él ata decatarse que era un espantallo contra os pasaros. E que os chapeus dan moito sol.
3: Ser el sonido de la vida.